الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. محترم ومكرم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل تاد اور یہ ہمارا پروگرام ہمارا سیشن سن رائز ریڈیو کے اوپر سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اکراس ویسٹ یارکشائر اور یو کین لسن ٹو اٹ اکراس دا ہول ورلڈ تھرو دا انٹرنیٹ. I'm your host Maulana Fazildad and this is our weekly session every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time. You're most welcome to take part in this session. The number for our studio is 01274 306666. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اکراس ویسٹ یارکشائر اور پوری دنیا میں اس کو سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے www.sunriseradio.fm یا www.sunrise.radio اور آپ اس پروگرام کے اندر حصہ بھی لے سکتے ہیں. ہماری اسٹوڈیو کا نمبر 01274 306666 اور انشاءاللہ بقیہ سیشن کے دوران دوبارہ بھی اس کو دہراؤں گا تاکہ جو لوگ لیٹ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں دیر سے اور انہوں نے ابتدا کا انٹروڈکشن نہیں سنا یا وہ لوگ جو بھول جا